0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Pusa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumika niini na himugso kining tulumanon. Takna sa Ritzley Water. Usa ka sinimanang tulumanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Ritzley Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Ritzley Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa Dear

0: Yung show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pag-

0: J.N. Tawga na lang ko sa ngalan nga Isabel. 38 years old ug nagpuyo sa Dimiyaw, Bohol. Naa ko'y upat ka anak ug ang akong bana mao si Miguel. Grabe nagyud kaayo ang akong pag-antos tungod sa akong bana. Ang akong problema sa iyaha, kusog kaayo siya mo inom ug mao kini ang usa sa mga hinungdan sa among kanunay nga panaglalis. Ug ang pinakasakit kay usahay, murag mas gipili pa niya ang pag-inom kaysa sa iyang responsibilidad sa among pamilya. Miguel, pwede mag-istorya sa ta? Kaysa tinuod, gikapay na gyud ko sa to ang sitwasyon.
1: Oh, kay nga naman.
0: Miguel, kanusa pa man kamuundang sa imong bisyo?
1: Pwede ba sabil? About sa kong bisyo, ayoko hilapti. Kakalipay na ko na.
0: Pero Miguel,
1: paghilom Isabel, ayoko buti kung unsa kong gusto.
0: Dear J.N., galisod yud ko kaayo ug unsaon pag-istorya ni Miguel, kay dali ra gyud siya masuko. Ang iyang sweldo, kuwang na lang og ihatag niya sa akoa tungod sa iyahang bisyo. Ang akong mga anak, dili na nako mahatag ang ilang mga panginahanglanon tungod sa kalisod nga among nasinati. Ug halos maghilak na lang ko sa akong mga problema.

0: Kuldisyon Sanaay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon Sanaay Ambisyon. Drink
1: responsibly. Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: Mini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Hatagi kong di mailhan palihog. Husto ba kini nga dalan nga akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Inihara ko ng itani mo, Bayrandov.
1: Busy ba'y kino?
0: Diin ka man di ay. Pwede bisihag yun di ay kaayo nga. Wa ka magid makatubag sa kung tawag sa imong numero.
1: Gikan kong simbahan, ba'y kino?
0: Ha? O'y nag-unsa ka man sa simbahan?
1: Misimba? Naunsa ka baya?
0: Ang bot ko ipasabot kanos akalang tuod, tawon, nagsugod, og simba-simba.
1: Pila pa lang kabuwan, bay. Wala lang kag-agniha kay nahibawa man kung dili ka mo simba. Pero sa sunod, kung ganahan ka, kuyog ta, manimba ta, bay. Aro makat-on ta sa puong sa Ginoo. Labaw sa tanan, mientras batan-on pa ta, may indulhin siya na kita sa langit. O may sayop ba sa pagsimba o sa pagsangyaw sa puong sa atong labaw makagagahom?
0: By Randolph.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:10 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, maing buntag. Kininausap ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa ito ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa maing tinguha sa Island City Mall. Hinika yugyadam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O ginisigli orkolyo ang friend mo forever.
0: Ang mga hatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Ipatuman ang ordinansa nga nagamando sa pag-sulob o standard protective motorcycle helmet dinhi sa atong dakbayan sa Bilarn.
2: LTO7 mag-deploy og dugang enforcers sa Bohol. Samtang Gobernador Ari Cimentado may hangyo sa LTO og dugang panahon para makaproseso ang taga-Bohol sa dili pang hugot nga pagpatuman.
0: Mga jellyfish ni dagsa sa Momo Beach diha sa Panglao kagahapon sa tang D-Far padayon sa nga ni Awhag. Sa publiko, likayan ang pagligo-ligo sa dagat nga dunay presensya sa bukya.
2: Sugna na karong tuiga ang pag-ayo sa Maribohok Community Hospital para himuon nga unang drug rehabilitation center sa probinsya sa Bohol.
0: Ipahigayon karong Hulyo 13 ngadto sa 17 ang libreng pagpangopera sa breast cancer sa Philippine Gift of Life diha sa Galyares Medical Center.
2: Giton ang karon sa sangguniang panalawigan ang pagdili sa pagbaligya og modified mufflers sa tibuok Bohol.
0: Gipaklaro ni Konsehal Annalene Casane diha sa lungsod sa Panglao ang iyang pag-uyon sa poker operation. Nagasunod kini sa balaod.
2: Kritika ng usa ka lulu humanabanggaan og minifan nga milikay sa baobaong kalit nga miliko ito sa lungsod sa Carmen. Samtang motorsiklo na banggaan og sakyanan sa Korilla, driver og back rider sa motor parihong naangol.
0: Sa paugnan sa kusog, totoo ka mga bulanong atleta. Nakalabne kining medalya sa unang adlaw sa palarong pambansa kagahapon dito sa Prosperidad, Agusan del Sur.
2: Sa balitang regional, mga mamumuo sa Central Visayas na nanawagan sa 100 pesos nga aumento sa suhulan.
0: Sa kauluhan, si Senator Panfiloteng Lacson na nanawagan kini og mas maayong imbestigasyon sa kapulitan.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit, ipatuman na ang ordinansa nga nagamando kini sa pagsulob og standard protective motorcycle helmet nganhis dakbayan sa tagbilaran. Ato paminawon kompleto detalye si Alagad Ray Tutas.
1: Ipatuman na ang ordinansa nga nagmando sa mandatory nga pagsulob og standard protective motorcycle helmet sa tanang driver og pasahero sa motorsiklo sulod sa dakbayan sa tagbilaran. Ang City Ordinance number C-386 series of 2025, una ilang ang mandatory use of motorcycle helmet ordinance of the City of Tagbilaran, nga gipangamanan sa kaniadto Konsehal Ondoy Borja, nga napasar sa Sagunang Panlungsod sa nakalabayng tuig 2025, nahiuyon sa Republic Act number 10054, na ilan usab nga Motorcycle Helmet Act of 2009, nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga individual, gikan sa mga kadaot nga naghulga sa kinabuhi nga resulta sa mga aksidente sa sakyanan.
2: Punta na siya, sir, kanang info drive, punta na siya, sir, info drive. Agad pata, sir, sa kwan, sir, sa city traffic, sir, regarding sa full force implementation aning ordinansa o sa atong aning Vision Order Council na to.
1: Hinoon, giklaro ni Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy, hipe sa Tagbilaran City Police Station, nga magpahigayon una sila og information drive sa ordinansa sa di pa kinihigpit nga ipatuman ang maong ordinansa gitumong aron mapanalipdan ang kinabuhi sa mga motorista og maminusan ang kadaot og pagkamatay tungod sa disgrasya sa dalan. Matod sa PNP Tagbilaran City, base sa datos, daghan ang natalaga motorcycle-related accident sa dakbayan. Maong kinanglang paligunon ang pagpatumanini. Ubo sa ordinansa, mandatory nga paggamit sa protective helmet sa tanang motorcycle riders ug bike riders. Ang helmet kinanglang adunay Philippine Standard kung PS Mark o Import Community Clearance kung ICC nga gi-issue sa Bureau of Product Standards kung BPS. Ang makalapas, mahimong multan hangtod sa 5,000 pesos o sumala sa pagbuot sa korte. Gikan sa Tagbilaran City PNP, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laibahin, LTO 7 magpakatap og dugang enforcers sa Bohol. Samtang Gobernador Ari Cimentado may hangyo sa LTO og dugang panahon para makaproseso ang taga Bohol sa dili pa ang hugot nga implementasyon. At ang paminaw ng dugang detalye ni Alagad Allen Doidora.
4: Mihangyo si Gobernador Ari Cimentado ngadto sa Land Transportation Office 7 nga hatagan og igong panahon ang mga bulanon

0: good morning ni Dodong Jetro Manilios. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Nis Joel, nagtanaw po. Rogelio Tambis, nagtanaw. Mercedes Matalines, nagtanaw live ikan sa Australia. Aida La Manilao, nagtanaw po. O si Maria Fe Mayuno. O Gesto ni Orculio de sa San Isidro Baclayon. O Luciano Araneta. Giton ang nakaroon sa sangguniang panalawigan sa Bohol ang posibilidad sa pagpanday o ordinansa nga magdili sa pagbaligya, pag-apod-apod o pagpasood sa modified o non-stock muffler sud sa probinsya sa Bohol. Kinigisubay sa committee meeting sa Committee on Trade and Industry sa Committee on Peace and Order din gisgutan ang resolusyon nga giduso sa sangguniang bayan dito sa lungsod sa Batuan. Ang nahisgutang resolusyon naghangyo sa provincial government sa Bohol pinaagi sa sangguniang panalawigan nga maghimo og lig-on nga ordinansa aron masulbad ang nagkadaghang reklamo kabayen sa kusog nga kasaba gikan sa Tambutso sa mga motorsiklo uban pang sakyanan. Suma pa sa mga opisyal tumong sa nahisgotang balaod ang pagpahapsay o pagmintinal sa kalinaw o kahapsay sa mga komunidad ilabi na sa mga lugar nga naapektuhan sa kasaba nga gingong hinungdan sa kahasol sa mga residente. Ato sa deliberasyon, gitimbang-timbang usab sa mga miyembro sa komitiba ang posibleng epekto sa maong balaod ngadto sa mga negosyante ug mga motorista. Lakip ang paagi sa pagpatuman ini kung mahimo ng ordinansa sa lalawigan sa Bohol.
1: May buntag ngadto ni Irma Siega, si Jamil Dicasa, taga-Pilar. May buntag. Kukilia Drody, good morning si Ma'am Dors Kaluyong diha sa Corilla. O niya si Rexy Maslog. May buntag mo diha. Mga higala ni Father Jingboy Sako, gikan sa nagalanlay nga dapit na hidangat bisan sa pagkansila sa iya nga ordinasyon nga pagkahimoon unta karong adlawa. Ato pabinaon si Alagad Ray sa kompletong detalye.
2: Bisan sa pagkansilar sa iyang ordinasyon sa pag-aobispo, nahidangat gihapon kagabong adlawa ang mga higala ni Reverend Father Jingboy Sako gikan sa laing nasod og sa mga laing lugar. Si Father Sako ordinahan unta karong adlawa isip ikapito nga obispo sa Diocese of Tagbilaran. Gikalipay niya ang paghidangat sa mga higala. Sa usa ka pagginabi sa usa sa mga bisita, iyang gikasayangan ang wa pagdayon ni Father Jingboy sa pag-asumer isip ikapitong obispo sa diocese. Samtang padayon nga ipabot sa mga bulanon ang pagkatudlo sa sunod nga obispo nga mukabat pa og pila ka buwan usa makatudlo ang Santo Papa. Gikan sa St. Joseph Cathedral, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Gipatinaw ni Panglao Municipal Councilor Annalyn Casane nga ang iyang pagboto pabor kini niya pag-aprobar usab sa pag-renew sa poker related operations diha sa lungsod sa Panglao. Wa kini gibase nga personal interest tapan pagsunod usab sa balaod o mga obligasyon sa mga magbabalaod. Matud niya legal kun legal amo nga operasyon tungod kay aduna kay permit gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kun PAGCOR nga maoy nag-regulate sa gaming operations atong nasod. Niya gipasabot sab niya Casane nga kinahanglang patas ug consistent usab ang pagtan-aw sa gambling issues ilabi na kay adunay uban pang mga legalized gambling activities sa manalang sa sabong nga legal gihapon sa ubang lugar. Apan giingon niya nga importante nga ang tanang operasyon diha sa lungsod sa Panglao mutuman gayon sa national laws, local ordinances ug kini public safety requirements. Responsibilidad sa mga magbabalaod ang responsableng pag-regulate o pagsiguro usab nga compliance aron mapanalipdan ang kayuhan sa publiko.
0: Good morning ni Lydia Lasala. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. ESVD nagtanaw pod. Dors Kaluyong, Lito Maghinay nagtanaw og pas Anaviso nagtanaw pod ka nato karon. Kritikal ang usa ka lulo human nabanggaan og mini fun nga milikay sa baobaong kalit miliko dito sa lungsod sa Carmen. Samtang motorsiklo nabanggaan og sakyanan dito sa Corilla, driver og back rider sa motor parehong naangol. Atong paminaon ang report ni Alagad, Chun Gutierrez.
3: Pinaganda sa Villares Medical Center ang usa ka lulo na gasya bisikleta. Umakinig na sa maganong usa ka minivan diya sa lungsod sa Carmen. Ang biktimagi pailangan si Pakito Humawid sa 63 anyos ng lumad ng taga Poblacion Norte sa lungsod sa Carmen. Sa tuwa na sa gagahapon sa Marasisi sa Buntag, na kining biktima lulang si Gida ng bisikleta padung na unta kanin mo uli. Apan pag-abot sa may barangay Katipunan na Carmen, dapit sa may gasoline station. Papuininabi ni Leonard Silvit, ang call sa Tagleran by night, ang pulis sa Lunsos Carmen nga si pulis senior Mr. Sergeant Stephen Daculio.
4: Pagkatabuhan sir, makita ko sa video na to nga kaning maong minivan, hinglikay ni siya nga paliko po nga maubao. Amo ng kaning maong minivan, hing bangga ni siya ni Pakito Humawid. Okay, kinsa mga po ning van sir, asa mo ni paingon ning maong van sir?
5: Ato sila si Rebel Yunis pa doon.
4: Ah, okay, si Rebel Yunis paingon ning minivan. Ya, kanipon si Pakito Humawid, paingon po siya mauli sa lagpanipalay.
3: Oga, kaning biktima, gidali ni Ogrisio sa tuwa nga MDRR mo. Sa lungsod sa Carmen, ugidagan des ng Galeris Medical Center o garoon nga buntag gatuwa nga gisuse na akne sa critical nga kahimtang kumakini na kaangkon o grabing bunok siya nga oo para sa pinig at iman sa tuwag mga doktor na katong nakadasmag nga minivan nga gipaila usab ang driver nga si Nela Amorcillo na tagaputuhan tubigon nga matod pa ni Police sa senior mas si Sergeant Stephen Daculio nga andam sila nga mubayad sa ilang obligasyon ani nga biktima nga ilang nga gibanggaan. Sa lain nga bahin, ginali usab dagan des ng Galeris Medical Center ang duha usab kasakay sa usa ka motorsiklo human kini nang banggaan ug usa ka auto diha sa lungsod sa Corelia. Ang driver sa motorsiklo kay paila nga si John Lister Sarasa, 23 anyos nga kapuyo sa Maypurok 3, barangay Bakong sa lungsod sa Anda. Aya usab nga back rider nga kay paila nga si Mayra Roseline Pugoy Gumapak, 23 anyos nga lumad sa tagalunsod sa Sibilya. Sa tuwa na sila gahapon sa malas 10:20 sa buntag, nga kini sila padong naunta kini sa tuwa nga sentro sa tuwa na kabayas tagbilaran. Lulan si Gida nga motosiklo pag-abot kyo sa may barangay Sambu, Corelia. Basi usab sa asoy ni Police Executive Masi Sergeant Teofredo Sinaon, Police sa lunsod sa Corelia.
6: Katong motor, paingon to sa kuhan. Paingon to sa tagbilaran. Niya ang iyang nakabangga isan po sa tagbilaran paingon sa paingon ko ito Garcia siya uy track it on nila buwan kaning vehicle to ni overtake isa sa kanang tricap na paingon diri sa Poblacion Corelia ni overtake siya nang may pagkakurbadahon gamay pag nipugos ko siya o overtake at itong datita motoy nakakos nga iyang nabanggaan tong motorcycle.
3: Nga buntag atuwa nga isusik kining mga biktima nga nakaangkon kining mga angol bunok sila nga kalawasan og kini si John Lister nakaangkon kining mga gabing angol ug bunog mahinundan nga na-admit this nga lares og paday usab kini siya at timan sa tuwang mga doktor nakatuo iyang backrider nga si Mayra Roseline Pugoy Gumapak nga wa ni ma-admit sa tuwang lares hospital human usab kini mga minor injury ra iyang naangkon. Natuwa usab nga gipaluap katong nakadasmag aning mga biktima nga gipaila nga si Runa Rihas nga nakapuyo sa may Purok 5 barangay Lourdes Lunson sa Cortes nga matud pa ni Police Executive Master Sergeant Teofredo Sinahon Police sa Lunson Corelia
6: sa delivering na atong utang dire sa ato police station for disposition niya ang kato si Rihas kato babay willing rapod siya mo bayad.
3: Ang dilis matangan sa Galeris Medical Center kasi leto ang kutsures ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
1: Sa paugnat sa kusog, totoo ka mga bulanong atleta nakalabne kining medalya sa unang adlaw sa palarong pambansa kagahapon dito sa Prosperidad Agusan del Sur, Leonard Simbit. Para sa kompleto detalye.
7: Sa gipahigayon nga tinuig nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, pipila ka mga bulanong atleta ang nakalabni og medalya sa unang adlaw sa kompetisyon. Si Earl Zander Galiposo sa Panglan Elementary School sa lungsod sa Valencia milabni og bronze medal sa Elementary Boys 400 meter dash athletics competition. Samtang si May Ann Bacaron sa San Isidro Elementary School milab ni usab og bronze medal sa Elementary Girls 100 meter high hurdles, ug si Christina Concepcion Belano sa Kalapi National High School sa lungsod sa Kalapi apil sa chess blitz team na milab ni og gold medal sa Secondary Girls Chess Blitz Team event. Ang mga atletang Bulano nagrepresentar sa Central Visayas Delegation para sa Planong Pambansa 2026 na gipahigayon sa Prosperidad Agusan del Sur. Ang ika-66 Planong Pambansa gibuksan niya itong adlang Domingo sa Dato Lipos Makapandong Governor D.O. Plaza Sports Complex sa Patinay Prosperidad. Human sa opening ceremonies, gisundan dayon ang air exhibition sa Philippine Air Force o gitakupan kini sa palarong 2 Azure Afterglow gikan sa top artist sa Agusan del Sur. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alas 7:38 dali sa itong DYRD Breakfast News. Ang lubong ni Rick Obidenso himoon kini karong adlaw nga Sabado. Ang 69 anyos nga journalist na matay kini sa heart attack, gihaya si Rick diha sa Princess Funeral Homes diha sa lungsod sa Dawis. Unya kagabi, gihimo usab ang vigil sa Bohol Tri-Media Association o banusab sa usak misa ni Father James Darunday. Nagapadayon ang paglambo sa lokal nga ekonomiya nga ni sadakbayan sa Tagbilaran. Human, nag-abali ang nagkadaiyang bagong negosyo usab. Sa buwan sa Abril, lakip sa mga bagong negosyo, giablihan ang Soho kung side out nga nahimutang diya sa Hideout Pickleball Courts. Horizons, Realty Office sa Hideout Food Park, Barangay Dampas, Friends and Cafe Bar sa Barangay Poblasyon 1, ugang Crescent Auto Spa and Cafe diha sa Barangay Dao. Mitambong sa mga pagbukas sila si Mayor Jane Bohol First District Congressman Baba na nagapakita ganing suporta sa mga negosyo ganing sa syudad. Ugmato ni Mayor Jane, ang mantang bagong negosyo nga mo abling ganing sa dakbayan, nagdakan ng dugang trabaho, bagong serbisyo o bagong usab nga oportunidad alang sa katawhan. Ang pagbukas sa mga establishmento ganhi sa dakbayan giila nga positibong timailhan nga ang Tagbilaran nagapadayon usab sa paglambo sentro sa komersyo og serbisyo.
0: Good morning ni Ansoy Comidoy. Nagtanaw ka na to karon live gikan sa Kanangkaan, Corelia. Si Timmy Bautista Selmar nagtanaw pod gikan sa Baugo, Inabanga, Bohol. Dario Valley Gawat Jr. nagtanaw pod gikan sa Valencia, Bohol. Si Irma Shiga nagtanaw pod ka na to karon og si Rixi Maslog Cahegas. Sa balitang regional, mga grupo sa mamumuo sa Central Visayas na nawagan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB7 nga aksyonan dayon ang pending petisyon alang sa 100 pesos nga across the board nga pagsaka sa inadlaw nga suhulan. Si Dennis Derige, ang labor representative na kanayon, ang ilang koalisyon nagfile sa petisyon ni adto pang Marso 27 apan hangtod karon wa pay nakaschedule nga public hearing o consultation sa Central Visayas, bisan pa nga dunay mga kalambuan sa ubang rehiyon. Suma pa nga ang public consultation, dili na angay gamiton, isip rason sa paglangan sa wage adjustment process, ilabi na nga giilana sa RTWPB7 ang presensya sa kalihukan nga mahimong basihan sa emergency wage review. Nanawagan usab ang grupo kang RTWPB7, Chairperson o DL7 Director nga si Roy Buenafe nga paspasan ang proseso ug himuon ang kinahanglan nga mga hearing nga way dugang nga paglangan.
1: Himtang sa panahon humanini.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa Tugarato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligyan ni sa mga baterya motolight sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials nga baligyan sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Wa gay sa likway sa Bureau of Immigration nga posibilidad nga si Senator Ronald Bato de la Rosa nakabiya na sa Pilipinas human sa iyang sayo nga pagabuhi gikan sa kustodiya sa Senado. Ug matod sa ating pamaba sa Bureau of Immigration nga si Dana Sandoval ang posibilidad sa paggamit sa mga backdoor channel nga mga tunnel gawa sa nasod sama na lang sa lagyo nga pantalan nagapabilin kining bukas. O niya, may ingon sa siya nga kanunay gikonsidera sa Bureau of Immigration nga ang anggulo kung adunay parehas nga sitwasyon. Ipasalig usab kini ni Sandoval nga ang giisip nga illegal nga mga koridor sa immigration gibantayan uban sa tabang sub sa Philippine National Police, sa Philippine Coast Guard, mga lokal gobyerno.
2: Miapila si Grace Nancy de la Rosa, ang asawa ni Senador Bato de la Rosa, sa hudi katura sa Pilipinas, nga dili magpagamit sa pagpadasi ang bana dito sa Dahig, Netherlands. Kinitaliwa sa papangita sa mga otoridad sa senador human magpagawas o warrant of arrest ang ICC kabahin sa controversial nga war on drugs. Sa mensahe ni Nancy de la Rosa, nagkanayon nga ang matag Pilipino kinahanglang husayon ubos sa kaugalingong hudikatura o dili sa langyaw nga korte.
1: Dugang balita, Pilipinas humanini.
0: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.